こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんが手にしているスマートフォン、街を走る電気自動車、そして回り続ける風力発電の風車。これらに共通して欠かせないもの、それがレアアースです。トゥルキエもこの分野で世界の舞台に挑もうとしています。では、トゥルキエにはどれほど大きな可能性が秘められているのでしょうか。先端技術に不可欠なレアアース。それでは始めましょう。こんにちは。今回は現代の先端技術に欠かせないレアアースについてご紹介します。スマートフォンや電気自動車、風力発電設備、さらには防衛産業まで。幅広い分野で活用されるレアアースは現代社会を支える重要な資源となっています。レアアースは強力な磁石やバッテリー、電子機器などに使用されており、とりわけグリーンエネルギーへの転換やデジタル化の進展に伴い、世界的にその重要性が一段と高まっています。こうした中、トゥルキエが持つレアアース資源の可能性にも注目が集まっています。エネルギー天然資源省のアルパルスラン・バイラクタル大臣は、レアアース分野でトゥルキエは世界トップ5入りを目指すと述べ、この分野への意欲的な目標を示しました。今回はトゥルキエのレアアース資源の可能性について、イスタンブール大学ジェラフパシャ考古学部鉱山工学学科長のイルギン・クルシュン教授に話を伺いました。レアという言葉の本当の意味、レアアースという名称のレア、希少という言葉は誤解されることが少なくありません。クルシュン教授は、このレアとは埋蔵量の少なさを意味するものではないと説明します。レアアースがキドリー元素と呼ばれる理由は、地殻中に存在する量が少ないからではありません。鉱石の中で非常に複雑な状態で存在しており、分離、生成には高度な技術と厳しい処理条件が必要です。また、経済的に採掘可能な濃度で集まる鉱床が限られていることが、その名称の由来となっています。先端技術を支える重要な資源。レアアースは化学的性質が非常によく似ているため、その分離、生成は容易ではありません。クルシュン教授は次のように説明します。レアアースは互いによく似た化学的性質を持っているため、それぞれを分離することは技術的に非常に難しく、現在でも採掘、生成における大きな課題の一つとなっています。レアアースはとりわけ先端技術製品に欠かせない重要な資源です。クルシュン教授はその戦略的重要性について次のように語ります。ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどのランタノイドに加え、イットリウムやスカンジウムは高性能な先端製品の製造やグリーンエネルギーへの転換、デジタル化関連技術に欠かせない資源です。世界的な需要が

急速に高まり、代替が難しいことから重要で戦略的な原材料として位置づけられ、現代産業を支える最も重要な資源の一つとされています。

スは幅広い分野で利用されていますが、特に防衛産業や電気自動車、風力発電設備などの電気、電子機器に数多く使われています。中継で注目される産地、世界のレアアース埋蔵量は中国、ベトナム、ブラジル、インド、オーストラリア、ロシアに集中しています。世界全体で約1億2000万トンとされる埋蔵量のうち、およそ 35% を中国が保有しており、生産輸出でも世界首位です。世界のレアアース生産のおよそ 70% は中国が占めています。トゥルキエでレアアースに関する調査が始まったのは1950年代後半。鉱物資源調査探査総局が各地で調査を進め、有望な鉱床が次々と確認されました。では、トゥルキエで最も有望な地域はどこなのでしょうか？代表的な産地として知られるのが、エスキシェヒル県クズルジャウレン地区です。クルシュン教授は次のように説明します。トゥルキエ最大のレアアース鉱床は、バストネサイト、ホタル石、重晶石を含むエスキシェヒル・クズルジャウレン鉱床です。この地域ではセリウム、ランタン、ネオジムなどのレアアース酸化物が確認されており、現在はパイロットプラントでの生産試験が進められています。第1段階では、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジムの生産が計画されています。クルシュン教授は他の地域にも高い可能性があると指摘し、次のように締めくくりました。トゥルキエでは、イスパルタ県チャナクルも有望なレアアース鉱床の一つです。また、マラティア県、クルンジャクでは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、イットリウムに加え、トリウムも確認されています。このように、トゥルキエはレアアース分野で大きな可能性を秘めており、世界の主要プレイヤーの一角を担う存在になろうとしています。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

アナトリアの大地には何千年もの歴史が刻まれています。一歩足を踏み入れるたびに新たな歴史との出会いがあり、私たちを遠い昔へと導いてくれます。語り継がれてきた物語の中には、よく知られたものもあれば、伝説として受け継がれてきたもの、そして何千年もの時を超えて今に伝わるものがあります。石碑や粘土板、神々の像は、まるで過去へと続く入り口のようです。そして今日ご紹介するのは、古代から現代まで当時の部材を使って復元が進められている、世界最古の灯台、パタラ灯台です。灯台は港へ戻る利用者たちが岸を見つけられるよう、灯火を灯したことから始まったとされています。当初の役割は、船に港や町の位置を知らせることでした。岩礁や潮流などの危険を知らせる役割を担うようになるのはその後のことです。古代になると、造船技術が発達し、航海に出る船が増えました。それに伴い、灯台は船を安全な港へ導き、嵐の中で避難場所を示す重要な存在となりました。およそ2000年前に建てられたパタラ灯台もその一つです。この灯台は、ローマ皇帝ネロの命によって建設されました。

ネロが建立したことは東大に残る金文字の碑文によって確認されています。チュルキエ南部アンタリア県カシュにあるパタラ灯台は世界最古の灯台ではありませんが、当時の部材だけを使って復元が進められている世界で唯一の灯台です。高さは30メートルを超え、7階建ての建物に相当する大きさがあります。灯台は二重の円筒構造とその間に設けられた段階によって安定性を高める設計となっており、高度な技術によって建設されました。そのため長い間地震などにも耐え続けましたが、マグニチュード 8.1 のロドス地震とその後に発生した津波によって倒壊しました。パタラには灯台以外にも世界的に知られる遺跡があります。およそ2000年の歴史を持つ古代都市パタラには、世界最古の民主的な議会建築とされる建物が残されています。現在も保存されているこの議会建築は、思想家モンテスキューによって古代世界で最も優れた議事堂と高く評価されました。また古代劇場、ローマ時代の凱旋門、バシリカ、教会、浴場、テペジク墓地、さらに約20キロ離れた場所から水を引いた水道施設など多くの遺構が残されており、古典考古学や中世史研究によって重要な資料となっています。ヘレニズム時代のパタラは重要な都市であり、ローマ時代にはリュキア同盟の首都となりました。また古代東地中海を代表する穀物集積地の一つでもあり、アナトリアからローマへ送られる穀物はこの港町で保管されていました。ギリシャ神話では光と芸術の神アポロンの生誕地と伝えられています。そのためこの地域にはアポロンを祀る神殿や祭壇が数多く作られました。さらにパタラは宗教の歴史においても重要な場所です。サンタクロースのモデルとして知られる聖ニコラオスはパタラの出身とされています。またキリスト教を広めた聖パウロはローマへ向かう際にパタラから船に乗りました。キリスト教史上重要な二階や公会議では、リュキア同盟がパタラ司教の署名によって代表されました。古代リュキアの首都だったパタラには今も数多くの歴史遺産が残されています。その魅力はチュルキエ発の長距離自然歩道リュキア街道を歩きながら体感することができます。全長550キロに及ぶこのルートには様々なコースが整備されています。その途中にはチュルキエ沿岸で最も高い灯台ゲルトンニア灯台もあり、美しい景観を楽しむことができます。灯台は古代から港町の軍事力や経済力を象徴する建造物でもありました。その役割だけでなく、美しい姿でも人々を魅了し、絵画や映画、小説、詩など様々な作品の題材となっています。現在では航海技術が大きく進歩しましたが、灯台は今も非常時には欠かせない重要な整備として利用されています。今回は世界で唯一当時の部材を使って復元が進められているパタラ灯台、世界最古の民主的な議会建築、そして世界有数の長さを誇る砂浜を持つ古代都市パタラをご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオでニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア発のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

症例として捉えるようになるはるか以前、この地では、体は預かり物、そして治療は人々のために、尽くす営みと考えられていました。病院には、治療費は無料と掲げられ、水のせせらぎや音楽までもが治療に用いられていました。今回は、思いやりと学問が結びついた、医療施設、ダールシファーを訪ねます。建物だけでなくそこで育ち世界の医学史に大きな足跡を残した医師たちにも目を向けます。ダールシファーとは癒しの館を意味します。セルチューク朝からオスマン帝国にかけて、これらの施設は病院であると同時に、医学教育の場でもありました。カイセルのゲウヘルネシベ・ダールシファーや、エディルネのバヤジット2世複合施設はその代表例です。最大の特徴は誰も差別せずに治療を行うことでした。設立文書には、貧富や宗教、出身を問わず治療を求める者は誰でも受け入れ、費用は一切徴収しない、薬も無償で提供すると記されています。ここでは、人の命が平等に尊重され、医学は人を救うために発展していました。さらにダールシファーは優れた医師を育てる教育機関でもありました。弟子たちは名医のもとで学び、実践を重ねながら医学を受け継いでいったのです。では、ここからどのような人物が世界の医学史を築いたのでしょうか。まず紹介するのは医学の巨人、イブン・シーナーです。彼はブハラで学びましたが、その思想と代表作医学典版は、アナトリアのダールシファーにも受け継がれました。この書物は、長く医学教育の教科書として使われ、ヨーロッパでも約600年にわたり読み継がれました。次に、近代外科の先駆者として知られる、シェルフェッティン・サブンジュオールです。15世紀にアマスヤのダールシファーで14年間にわたり主任医師を務め、外科手術を図入りでまとめたジェラヒエトゥルハーニエを表しました。現在の外科手術につながる多くの技術はこの地で生まれたとされています。また、自ら実験を重ねながら治療法を確かめるなど科学的な姿勢でも知られています。さらにファーディウ・スルタン・メフメットの師として知られるアクシェムセッティンも優れた医師でした。当時、多くの人が病気を悪霊の仕業だと考えていた中、著書マッテ・トゥルハヤートで病気は目に見えない小さな存在によって人から人へ伝わると記しています。これは細菌の存在を早くから示した考え方として知られています。ダールシファーでもう一つ注目されるのが心の病への治療です。ヨーロッパで精神疾患の患者が差別や迫害を受けていた時代、オスマン帝国では音楽や水の音、花の香りを取り入れた治療が行われていました。その代表がエデュリネのバヤジット2世ダールシファーです。医師たちは症状ごとに異なる旋律を用いて、不眠にはラスト、集中力の低下にはレハビ、動悸にはウッシャークといった音楽が治療に使われました。庭園には香り高い花々が植えられ、自然の力も治療に生かされていました。こうした取り組みは、旅行家イブリア・チェレビやヨーロッパの旅行者たちも驚きを持って記録しています。ここでは、人を心と体を持つ一つの存在として捉え、現代の精神医療につながる考え方が育まれていました。現在の中継の医療や医学教育

ックの基板にはこうしたダールシファーの伝統があります。ハセキスルタンダールシファーやアティクワリデ、ゲウヘルネシベ、シファーイエなどは医療だけでなく人への思いやりという精神も受け継いできました。ここで学んだ医師たちは多くの命を救い、医学の発展にも大きく貢献しました。また教育は指定制度によって行われ、弟子たちは実際の治療や手術を学び、図書館の貴重な医学書で知識を深めました。こうして育った医師たちは優れた技術だけでなく、高い倫理観と慈愛の心を持って社会に送り出されたのです。ダールシファーは人を救う心と医学が一つになった場所でした。そこには今の医療にも受け継がれる大切な理念があります。癒しの心が受け継がれたこの場所を後にして、次回は水を人々のために生かした水の幕府の物語をご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。物語はその時完成する。それでは一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡では、今回は西トロス山脈に佇む古代都市サガラッソスをご紹介します。ブルドゥル県アーラスン郡の近くにあるサガラッソスは、壮大な遺跡だけでなく古代都市の姿を今に伝える保存状態の良さでも知られています。トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されており、世界遺産登録が期待される重要な文化遺産の一つです。サガラッソスは古代ピシディア地方を代表する都市でした。特にローマ帝国時代に大きく発展し、この地域の政治、経済、文化の中心として栄えました。山間に築かれた都市ですが、当時の高度な土木技術によって地形が巧みに利用され、広場や列柱道路、公衆浴場、劇場、議事堂、噴水などが整然と配置されました。現在も多くの建造物が残っており、当時の都市の姿を身近に感じることができます。中でもアントニヌスの泉はおよそ2000年を経た今も水が流れ続けており、サガラッソスを代表する遺構として知られています。サガラッソスは2009年2月6日、トゥルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに推薦されました。暫定リストは、各国が将来世界遺産への登録を目指す文化・自然遺産をまとめた一覧です。サガラッソスは古代都市計画や土木技術を今に伝えること、そしてすでに姿を消した古代文明の暮らしや生産活動、都市文化を知ることができる点で高く評価されています。この都市の大きな特徴は、険しい地形を弱点ではなく、都市づくりに生かしたことです。自然の段丘には公共施設が築かれ、傾斜地は高度な技術で整備されました。また水は効率よく集められ、市内へ供給される仕組みが整えられていました。こうした都市計画はローマ時代の高い技術力を示しています。サガラッソスは陶器の生産地としても知られています。発掘調査では、高品質な赤色ローマ土器がこの地で作られ、東地中海各地へ運ばれていたことが分かっています。数多くの窯や工房の跡も見つかっており、この都市が広い交易ネットワークの一角を担っていたことが伺えます。

人々の暮らしや経済活動、自然環境、社会の変化についても研究が行われています。考古学や地質学、環境科学、人類学など様々な分野が協力することで、サガラッソスは人類の歴史を解き明かす重要な研究拠点となっています。ユネスコへの推薦書でも、こうした学際的な研究の価値が高く評価されています。中継は文化遺産を守るだけでなく、科学的な調査を通じてその価値を明らかにし、世界の文化遺産保護にも貢献しています。サガラッソスはその取り組みを象徴する遺跡の一つです。新たな研究が進むたびに、アナトリアの長い歴史が人類共通の財産であることが改めて示されています。西トロス山脈に残るサガラッソスは、古代都市の遺跡であるだけではありません。そこには、人と自然の関わり、高度な土木技術、ものづくり、そして都市文化の発展の歴史が刻まれています。中継は、この貴重な文化遺産を科学的に守り、未来へ受け継ぐ取り組みを続けています。サガラッソスは過去を伝える遺跡であると同時に、今も、学びと研究が続く貴重な場所なのです。次回もユネスコに見る中継の足跡で中継の新たな文化遺産をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見る中継の足跡。

ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。